0: جلد صحت یابی اور بہتری کی خواہش کا اظہار کیا۔ نائب صدر نے مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے لیے ہمت اور حوصلے کی دعا کی۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے بھی مالویہ نگر میں آگ لگنے کے حادثے میں جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں محترمہ گپتا نے کہا کہ حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد دلی فائر سروسز، دلی پولیس، قدرتی آفت سے نمٹنے کی ضلع اتھارٹی، کیٹس، ایمبولنس خدمات اور دیگر ہنگامی خدمات کی ایجنسیوں کی ٹیموں کو متحرک کیا گیا اور راحت اور بچاؤ کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان ٹیموں کی تیز اور بروقت کارروائیوں نے کئی افراد کو بچانے اور متاثرہ احاطے کے انخلا میں مدد کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دلی حکومت صورتحال پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ کنبوں کو ہر طرح کی طبی مدد اور معاونت کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال کی سابق حکمراں پارٹی ترنمول کانگریس ٹی ایم سی میں افراتفری کا عالم ہے اور یہ پارٹی تقسیم ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ ٹی ایم سی سے نکالے گئے رکن اسمبلی ریتبرتا بینرجی نے تقریباً 60 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس تعداد سے اسمبلی کنٹرول میں فیصلہ کن تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان کے گروپ نے پہلے ہی اسمبلی اسپیکر رتھندرا بوس کو ایک خط تحریر کر کے خود کو حقیقی ٹی ایم سی کے طور پر تسلیم کیے جانے کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب ٹی ایم سی نے سوبان دیو چٹوپادھیائے کو ایوان کا لیڈر اور اشمیتا پاترا کو اور نیا بندوپادھیائے کو ان کا نائب مقرر کر دیا ہے، جبکہ فرحاد حکیم چیف وپ ہوں گے۔ سابق وزیراعلی ممتا بینرجی نے کولکاتہ میں ایک ریلی میں بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ ٹی ایم سی میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں انٹیگریٹڈ قبائلی ترقیاتی ایجنسیوں اور انٹیگریٹڈ قبائلی ترقیاتی پروجیکٹوں کو مستحکم کرنے سے متعلق قومی کانکلیو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک بھر میں رہ رہا قبائلی سماج ثقافتی اعتبار سے کافی گوناگونیت کا حامل ہے اور قبائلی برادری کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی جانی ضروری ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ آخری گھر اور آخری گاؤں تک ترقی کا پہنچنا ضروری ہے۔ محترمہ مرمو نے اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا کہ اب بھی کچھ قبائلی طبقات حکومتی اسکیموں سے واقف نہیں ہیں۔
1: پی ایم جن من یوجنا کے تحت جنجاتیہ سمودائے میں بھی سب سے پچھڑے سموہ کے 20,000 سے ادھک گاؤں تک وکاس کاریہکرم کو پہنچانے کا لکھیہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 75 جو گروپس وہ ہے پی وی ٹی جی سے، پی وی ٹی جی سب سے پچھڑے، ابھی بھی کوئی پیڑ کے منچ کے رہ پہ رہتے ہیں، ان کے کوئی زمین نہیں، زمین تھا لیکن ریکارڈیڈ نہیں، اسی لیے ان کو زمین دے کر گھر بنانا ان کے ہر چیز کے لیے ادھیکاری لوگوں کو جتنے کرمچاری لوگوں کا دائتو ہے۔
0: سپریم کورٹ نے اراولی پہاڑی سلسلے کی تشریح اور اس کی نقشہ سازی سے متعلق مرکز کی رپورٹ کا ایک آزادانہ جائزہ لینے کی غرض سے ماہرین کی اعلی اختیارات والی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بھارت کی جنگلات سے متعلق تحقیق اور تعلیم کی کونسل کے ڈائریکٹر جنرل کنچن دیوی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ پینل سے اس سال 31 اگست تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اراولی ایکو نظام کے تحفظ سے متعلق کلیدی مسائل حل کرنے کی غرض سے ایک غیر جانبدارانہ اور سائنسی جانچ کی ضرورت ہے۔ کرناٹک قانون ساز پارٹی کے رہنما ڈی کے شیو کمار آج کرناٹک کے 25ویں وزیراعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ گورنر تھاور چند گہلوت آج سپہر 4:05 پر بنگلورو میں جناب ڈی کے شیو کمار کو حلف دلائیں گے۔ سابق ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نائب وزیراعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ 12 قانون ساز اراکین بھی آج وزرا کے طور پر حلف لیں گے۔ منتخب وزیراعلی ڈی کے شیو کمار آج حلف لینے والے قانون سازوں کے علاوہ سابق وزیراعلی سدھرمیہ، بی جے پی کے سینئر لیڈر بی ایس یدیورپا اور جنتا دل سیکولر کے سینئر لیڈر ایچ ڈی دیوے گوڑا سے آج صبح ملاقات کی۔ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کانگریس رہنما راہل گاندھی، قومی صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال اور رندیپ سنگھ سرجیوالا، مذہبی رہنماؤں، مزدوروں، ادیبوں، اداکاروں اور سرکردہ کاروباریوں اور صنعت کاروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے جائے مقام لوک بھون کی حفاظت کے لیے 3,000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ عوام کے لیے شہر کے مختلف مقامات اور 230 سرکاری بس اسٹینڈس پر بڑے ایل ای ڈی اسکرینز لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ حلف برداری کی تقریب کا براہ راست نظارہ کر سکیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے شمسی توانائی کی سالانہ پیداوار کی اپنی صلاحیت کے معاملے میں امریکہ پر سبقت حاصل کر لی ہے۔